نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.